Svenske Kent från Eskilstuna FF här på P4 och detta här. Kjente toner fra Michael Jackson, men visste du at det hjertet som du hører dunke her, det faktisk hans eget hjerte. Han gjorde opptak av det, og hadde lyst til å bruke det I denne låten da. Smooth Criminal.